0: i ansiktet. Och detta må ju ha gjort så pass intryck att det endte upp med politisak för hon har alltså dömt till 80 timmars samfundsstraff.
1: 80 timmars samfundsstraff för att klaska en fisk i ansiktet på Jan.
0: Ja.
1: Det är ganska speciellt.
0: Det är ganska speciellt och det är säkert intressant att komma på legekontoret och förklara varför du har brukt nase. Jo, det...
1: Jag fick en fisk i ansiktet.

0: då blir det alltså ja, homofile gärna då som har sex på TV och det blir ju då nytt och säkert någon som syns att det är chockerande att ska se på.
1: Ja, ja, det chockerar väl inte längre men...
0: Ja, och för att det nog ska bli ännu dröjare så har de ju också satt en åldersgräns på 20 år för deltagarna för att undgå på en måte att det blir kritik för att det är väldigt unga människor då, som driver med ting som de egentligen inte borde göra då, för de måste ju vara ansvariga för sina egna handlingar när de gör massa toskskap.
1: Jo, jo, men jag var ju inte myndig i förr, jag var 21 jag alltså, men nu har de sänkat det till 18. Så nu är det liksom, då är du myndig och då har du stämmeplikt och då har du militärtjänsteplikt och det ena med det andra. Men akkurat här, nej det, då går det inte, du må nog få ett par år till på baken du.
0: Ja.
1: Ja, de säger det, vet du. De får det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ska inte få det andra platser på kroppen.
0: Men alltså, de har sådana koncepter. Det var någon lokal här som deltog i något som hette, vad var det där? Var det Sex on the Beach eller vad det var för något? Alltså, detta här med att göra toskeskap på TV, det gör ju att många då blir i gåstegn kändisar och populära och ettertrakta Alf. Och detta här gör de säkert... glad och de följer sig som kändisar och populära, inte sant? I alla fall en kort period.
1: Ja, så det är så undermål så det heter på augustunska
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong håller jag på att säga.
0: Ja, ja, ja.
1: De följer, ja men det är ju, de är ju dummare än mig
0: ja.
1: Så de nyter det detta.
0: Ja, det är de ju nyting.
1: Och jag, ja, de må ju det, vet du. De hevar sig då, vet du.
0: Ja, ja.
1: De, oj, ja, det är det. Jag har mycket att gå på ägaren då.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det är tostnare än mig.
1: Ja, men det hjälper ju på det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ger ju folk lite extra självtillit så det kallas.
0: Det gör det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan vara lite uppbyggande.
1: Oh, ja, det har en pedagogisk verkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanske var tvivl om det väl.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Røy!

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärr för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

0: En nærsynte 87 år gammel kvinne overnatta I en komme I Kina I siste uka.
1: I en komme I kloaken?
0: Ja.
1: Ja vel, fordi, altså, har du gått seg vill?
0: Det var litt langt å gå hjem. Och så var du trött till beins.
1: Ja.
0: Så tänkte du att ja, en plats så må ju sova.
1: Mhm.
0: Och sen det var lite långt att gå och liksom det var lite riskabelt gärna att sova I parken och kunde ju bli rånad eller något.
1: Ja.
0: Så fant du ett tryggt sted.
1: I kloaken.
0: Så då kröp du ner I kloaken och la sig att sova där istället för.
1: Ja, och hur gick det?
0: Ja, problemet var ju det att I löpt av natten så var det någon som satte kommelocket på igen.
1: Oj sen.
0: När du är 87 år gammal så klättra upp igen och öppna kommelocken, det var gärna inte så lätt.
1: Nej, nej, I varje fall juste bolltre igen.
0: Nej, det är ju nödvändigtvis det, men det är kanske lite tungt detta här en kommelocke.
1: Ja.
0: I alla fall sån ut på kvällen så blev ju hur etterlyst då, det var ingen som kände hur var blivit av.
1: Nej.
0: Och jag är inte så god att finna heller kan du säga.
1: Si. Nej. Det är liksom det är inte det första du tänker på när en gammal dam får svunna att du är ner I kloaken faktiskt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad ska du där?
1: Vad ska du där?
0: Ja.
1: Så var hur?
0: Ja, det følte seg litt tryggere der. Og så var det jo da sånn at hun om morgenen prøvde å komme ut igjen, og det var litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så hun begynte jo å gaule og skrike.
1: Ja.
0: Der nede. Og folk som gikk forbi hørte jo det, men det var litt vanskelig å finne ut av hvor hun var.
1: Ja, det skjønner jeg
0: jo. Så det gikk jo noen timer ut på formiddagen, og etter hvert så var det jo noen som fant ut at det var noen nede I kommelokket, og til sin store overraskelse når de løftet av da, kommelokket, så var det eldre damer som kikket opp og smilte til dem.
1: Fantastisk. Ja. Jeg vet, jeg finner mye rart I kloakene, men en gammel dame, det har jeg ikke hørt om før.
0: Nei.

0: har alltså fotografiapparat med oss stort sett överallt. Idag har ju faktiskt fotografiapparat stort sett på mobiltelefonerna våra och
1: det har man och rimligt god kvalitet att få med idag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att detta här med att bli tagit bilder av det börjar bli rimligt vanligt.
1: Ja. Men jeg tror
0: daglig nesten.
1: Det er daglig faktisk. Det virker sånt. Og veldig sånn at vi skal hele veien oppdatere oss både med bilder og med statuser og så videre, uansett hvor vi hen. Sånn ja. Hver dag.
0: Så du kan liksom gå på et utested og så finner du ut at halvparten av deg ser deg nærmest. Det går rundt med et speilreflekskamera.
1: Ja, faktisk. Litt skummelt.
0: Ja.
1: Det er nesten som å gjøre sånn som ungene til Michael Jackson, vet du, har på sånne svære ja. Påser over hodene eller noe sånt.
0: Ja, så det er liksom, ja. Hvis du vil finne ut hvor noen har vært i løpet av helgen, så er det bare til å sjekke Facebook-profilen til alle vennene deres.
1: Ja.
0: Så det er ikke lett å gjemme seg vekk lenger, for å si
1: det. Nei, det er ikke det, altså.